Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti Oče, lepota prebuja najplemenitejše želje srca in nas odpira za Boga. Kateheza o poslanstvu cerkve. Svet prepoji s krščanskim duhom in evangeljskim pogledom. Predgovor papeža Leona 14. za novo izdajo Jukat Love Forever. Logotip in geslo apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Urugvaj. Pogrebna sveta maša in pogreb Vinka Gune, duhovnika novomeške škofije.
0: Sveti oče se je pred sredino splošno audienco 7. oktobra srečal s skupino predstavnikov iz ameriške zvezne države Luizijana, ki so del mednarodne organizacije pokrovitelji umetnosti v vatikanskih muzejih. Po uvodnih pozdravih jim je dejal, da kot pokrovitelji vatikanskih muzejev zagotovo v Rim prihajajo zaradi ljubezni do umetnosti in lepote ter zaradi želje, da bi ohranili umetniško in versko dediščino človeštva za prihodnje rodove. Vendar pa danes prihajate tudi kot romarji, ki jih žene želja, da bi obiskali svete kraje v Rimu, da bi prosili Boga za milost in blagoslov, da bi izkusili njegovo usmiljenje in našli novo moč na svoji vsakdani poti vere. Zlasti upam, da bo čas, ki ga boste preživeli v molitvi na grobovih apostolov, okrepil vaše vezi s Petrovim naslednikom in z vesolno cerkvijo. Kot dobro veste, je imel papež Pavel VI pomembno vlogo v nizu dogodkov, ki so privedli do ustanovitve vaše organizacije. Nekoč je dejal, da ta svet, v katerem živimo, potrebuje lepoto, da ne bi potonil v obup. Lepota je tista, tako kot resnica, ki v človekovo srce prinaša radost, združuje generacije in jih navdihuje, da v občudovanju podelijo stvari. Verjamem, da ste kot pokrovitelji tudi sami osebno izkusili, da ima lepota moč, da prebudi najplemenitejše želje človekovega srca, ko nas vabi naj gremo preko samih sebe ter odpira naše duše za zastonskost božjih darov. V tem okviru bi se vam rad zahvalil za vaše velikodušno sodelovanje v zadnjih desetletjih pri ohranjanju umetnosti vatikanskih muzejev. V nadaljevanju govora je papež Leon XIV. Izpostavil, da je v času, v katerem prevladuje tehnologija, ter kjer imata učinkovitost in dobiček pogosto prednost, izredno pomembno, da še naprej gojimo duha kontemplacije, ter si vzamemo čas in prostor za lepoto. Takšen odnos bo človeštvu zlasti mladim v veliko pomoč, ne le pri odkrivanju, kako lahko umetnost dvigne duha in razkrije globine človeškega duha ter našo odprtost za Božje, temveč tudi pri spoznanju, da je darovanje sebe bistveno za pristno izpolnitev. Kontemplacija prav tako ponuja čudovito priložnost za srečanje z Bogom, ki je lepota, ki jo je sveti Avguštin opisal kot večno davno in večno novo. Lepota, ki očara in nenehno priteguje vse ljudi k sebi. Dragi prijatelji, medtem ko nadaljujete svoje romanje, vas spodbujam, da se odprete tej lepoti in razmislite, kako lahko pomagate drugim, da storijo enako.
2: Papež Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 7. oktobra govoril o poslanstvu cerkve v sedanjem svetu ter tako nadaljeval razlago koncilske konstitucije Gaudium et Spes. Kot je dejal, je edini cilj cerkve, da bi prišlo Božje kraljestvo in bi se uresničilo odrešenje vsega človeštva. Pri tem pa sta pomembni osebna svetost in bratska ljubezen. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 5. poglavja Matejevega evangelija.
4: Gesù disse ai suoi discepoli: Voi siete il sale della terra.
2: Jezus je rekel svojim učencem: Vi ste sol zemlje, če pa se sol pokvari, s čim naj se soli? Za nič drugega ni več, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo podmernik, temveč na svetilnik, da sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Prisluhnimo papeževi katehezi o pastoralni konstituciji drugega vatikanskega koncila Gaudium et Spes. tokrat z naslovom Poslanstvo cerkve v sedanjem svetu.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
2: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes bomo nadaljevali razmišljanje o koncilski konstituciji Gaudium et Spes in obravnavali četrto poglavje prvega dela, ki je posvečeno poslanstvu cerkve v sedanjem svetu. Koncil najprej zatrjuje, da cerkev ni nad ali ob svetu, temveč je umeščena vanj. Mundus reconciliatus ecclesia, je zapisal sveti Avguštin. Cerkev je svet, ki je že spravljen z Bogom, mi pa smo romari na zemlji in delimo krhkost in lepoto tega sveta. Kakor se je Božji sin učlovečil, da bi dal življenje svetu in ga spravil z očetom, tako cerkev prebiva v svetu kot znamenje Božjega učlovečenja, da bi razodela njegov načrt, da nas vse naredi za svoje otroke v eni veliki človeški družini. Zato cerkev hodi skozi zgodovino med ljudstvi in kulturami. In ta prepletenost življenja z ljudstvi ji daje vedno bolj razumeti, da ima njeno poslanstvo zgodovinski pomen in vključuje odgovornost za način, kako so stkani družbeni odnosi.
1: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone.
2: Prvo poslanstvo cerkve je, da ljudem pomaga biti pozorni na globoka življenjska vprašanja, tista o našem izvoru in naši usodi, pa tudi tista o smislu ljubezni in bolečine. Logika dobička za vsako ceno in manipulacija z informacijami predstavljata nevarnost, da bosta na ljudi izvajala neupravičen pritisk, da bi se prilagodili življenjskemu slogu, ki je osredotočen na potrošnjo materialnih dobrin. Vendar pa je naše srce ustvarjeno za to, da gleda kvišku. Koncilski očetje izpostavljajo, da se poslanstvo cerkve uresničuje tudi s prispevanjem h gradnji zemeljskega mesta, vendar njene metode in nameni niso najprej politične narave, temveč so namenjeni pričevanju vere in ljubezni skupaj s prizadevanjem za pravičnost, mir in bratstvo.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti,
2: vernik, ki časti Kristusa, pravičnega, ki je umrl za nepravične, ne more prezreti zatiranja malih in ubogih ter tudi ne tistih krivičnih struktur, ki ohranjajo pogoje odvisnosti in nepravičnosti. Družbeni nauk cerkve pa usmerja delovanje kristjanov, ki sodelujejo z vsemi ljudmi dobre volje pri spodbujanju skupnega dobrega. Cerkev si torej ne želi ničesar bolj goreče kot to, da bi služila dobremu vseh ljudi in bi se lahko svobodno razvijala pod kakršnokoli obliko vladavine, ki priznava temeljne pravice osebe in družine ter potrebe skupne blaginje.
1: Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato.
2: Da bi učinkovito opravljali evangelsko poslanstvo, je nujno, da si vsaka krščena oseba prizadeva sodelovati z milostjo Svetega Duha, da bi njena vera bila živa in bi se izrazila s primernimi obnašanji. Kot izpostavljajo koncilski očetje, je treba ločitev med izpovedovanjem vere in vsakdanjem življenjem obravnavati kot največjo zmoto našega časa. Gaudium et Spes posebej omenja poslanstvo laikov, ki so v moči krsta poklicani, da svet prepojijo s krščanskim duhom in pogledom evangelija. Primarna kraja tega delovanja, ki ga lahko imenujemo duhovniško, sta nedvomno družina in delovno okolje, vendar pa se to delovanje razteza na vsa življenjska področja. Cerkev je na vse zadnje vedno pozorna na to, kar se dogaja in razvija v družbi. Naloga vsega Božjega ljudstva, zlasti pastirjev in teologov, je razločevati, kaj je v kulturah našega časa vredno upoštevati, pri čemer morata najvišje merilo razločevanja vedno biti Božja beseda in cerkveno izročilo. Zato pa je potreben uravnotežen duh, ki je svoboden od kulturnih trendov, sposoben pozitivno gledati na svet ter istočasno trdno varovati in predstavljati evangelsko sporočilo v njegovi celovitosti. Krščanstva namreč ne moremo narediti privlačnega tako, da razvodenimo vsebine in omilimo zahteve.
1: Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine.
2: Predragi, ko cerkev hodi skozi zgodovino, teži edinole k enemu cilju, da bi prišlo Božje kraljestvo in bi se uresničilo odrešenje vsega človeštva. K temu cilju stremi predvsem prek osebne svetosti in bratske ljubezni. Sveti Pavel VI je zapisal, brez tega znamenja svetosti bo naša beseda s težavo odprla pot v srce človeka našega časa. Tvega pa tudi, da bo prazna in nerodovitna. Zato postanimo poslušni delovanju Svetega Duha, da nam bo pomagal živeti v svetosti in ljubezni. Tako bo svet lahko veroval in upal.
1: Così che il mondo possa credere e sperare.
3: Prisluhnili bomo predgovoru papeža Leona 14. za novo izdajo Jukat Love Forever, za novo ponudbo fondacije Jukat, namenjeno spremljanju pri razmišljanju o ljubezni, odnosih in o zakonu v luči katoliške vere. Sveti oče med drugim zapisal, mladi, kakršni ste vi, iz več kot 30 različnih držav, so na teh straneh pričevali, da je ideal, kateremu nas kliče Kristus, očarljiv zaklad. Ta knjiga vas vabi, da odprete srce za načrt, ki je večji od vsakih človeških sanj. Prisluhnemo predgovoru. Dragi mladi prijatelji, vaše srce hrepeni po ljubezni, po globoki, predani in trajni ljubezni. To hrepenenje ni naključje. To je znamenje, da ste ustvarjeni za ljubezen. Sveti Avguštin, čigar goreče, s puščico prebodeno srce je upodobljeno v mojem grbu, je to izrazil takole. K sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Tako je svetnik v besedi hrepenenje po Božji ljubezni, ki jo Bog resnično uliva v naše duše, ko smo združeni z njim. Da, sam Bog je lahko navzoč v človeški ljubezni, ki jo spreminja in nam daje sposobnost, da ljubimo tako, kakor On sam ljubi. Služenjem, z velikodušnim darom in če je potrebno, z odpuščanjem. Bog je ljubezen in vas je ustvaril, da bi ljubili njega in ljudi okoli vas. Med vsemi človeškimi ljubeznimi zaseda ljubezen med moškim in žensko posebno mesto. Srce lahko zadene kot puščica, z močjo in hitrostjo. Vendar se prava ljubezen ne ustavi pri tem. Ni samo prehodno čustvo, ki se vname za trenutek. Je nekaj več. Je globok da drugemu človeku, je odločitev. Pot in zaveza za vse življenje. Ljubezen je prisna in lahko traja za večno le, če odseva večni sijaj Boga. Boga, ki je ljubezen. Trdni in rodovitni odnosi se skupaj gradijo na medsebojnem zaupanju, na tem zavedno, ki utripa vsakem klicu k družinskemu življenju in kredovni posvetitvi. Ta ljubezen nas spodbuja, da se najprej vprašamo, kako lahko ljubim tako, kakor je ljubil Kristus. Medtem ko vprašanje, kaj bom jaz imel od tega, potisnemo v ozadje. V zakonu se razodeva del same Božje skrivnosti. Ko se mož in žena v ljubezni popolnoma in vzajemno podarita drug drugemu, postane Bog navzoč med njima. Njuna zvestoba, njuno odpuščanje, njun vsakodnevni boj za dobro so podoba Kristusove ljubezni do njegove cerkve. To se lahko zdi romantično idealiziranje, vendar izraža globoko resnico o stvarnosti. V edinem Kristusu smo eno. Dragi mladi, Bog vas kliče k tej veliki ljubezni. Ne bojte se njene globine. Ljubezen, h kateri ste poklicani, je dovolj močna, da premaga težave in dovolj velika, da vas podpira skozi vse življenje. Ni popolna, vendar raste v luči vere. Resnična ljubezen je Božji dar in je ne moremo ustvariti sami. Ker je človeška ljubezen pogosto madeževana sebičnimi željami, je Božja ljubezen nesebična, potrpežljiva, ustrajna. In ima vse čudovite lastnosti, ki je sveti Pavel našteva v prvem pismu Korinčanom. Najlepšo podobo resnične ljubezni vidimo, ko pogledamo na križ Jezusa Kristusa. On nas je ljubil vse do darovanja svojega življenja za nas. To je DNK krščanstva. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Knjiga, ki jo imate v rokah, You Can't Love Forever, vas želi spremljati na tej poti. Mladi, kakršni ste vi, iz več kot 30 različnih držav, so na teh straneh pričevali, da je ideal, kateremu nas kliče Kristus, očarljiv zaklad. Ta knjiga vas vabi, da odprete srce za načrt, ki je večji od vsake človeški san. Je priprava na da, ki ne velja samo za en dan, ampak za vse življenje. Za da, ki je tako kot Božja ljubezen neutruden in zvest. Molim za vas, ki boste brali to knjigo, ki jo je spodbudil naš ljubljeni papež Frančišek. Naj Jezus Kristus vznemirja vaša srca, dokler se ne bodo spočila v njem. Naj bo Sveti Duh vaša luč in vaša moč. In da bi vi, tako kot Marija, mogli zaupanjem in pogumno odgovoriti na najlepše od vseh poklicanosti. Na poklicanost k ljubezni.
0: Papež Leon XIV. Se bo od 6. do 8. novembra mudil na apostolskem obisku v Urugvaju. Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil logotip in geslo. V središču logotipa sta upodobljena Sveti oče in Devica 33, zavetnica Urugvaja, ki simbolizirata srečanje Petrovega naslednika s cerkvijo in urugvajskim ljudstvom. Sveti oče v roki drži papeško palico, na vrhu katere je križani in ostali Kristus. Nad njim se dviga sonce, značilen element narodne identitete Urugvaja v podobi majskega sonca, medtem ko modre črte na dnu spominjajo na zastavo te južnoameriške države. Ti različni elementi skupaj izražajo cerkveno in narodno razsežnost apostolskega potovanja ter veselje ob srečanju Svetega očeta s celotno urugvajsko skupnostjo. Geslo potovanja je vzeto iz Lukovega evangelija, in sicer gre za angelovo oznanilo pastirjam v Betlehemu. Oznanjam vam veliko veselje. Besede izražajo temeljni pomen obiska. Navzočnost Svetega očeta, Kristusovega namestnika na zemlji, kot priložnost za srečanje in skupno veselje za cerkev in vse ljudstvo v Urugvaju.
3: V petek 2. oktobra na god angelov varohov je odšel gospod Vinko Guna, duhovnik novomeške škofije. Rojen je bil 21. novembra 1947 v Ljubljani, v župniji Velike Lašče. Mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1973 v Ljubljani. Duhovniško službo je opravljal župnija Hribnica, Tržič, Sveti Lenart, Svibno, Adlešič in Preloka. Pogrebno svetomašo je v ponedeljek 5. oktobra v župnijski cerkvi svetega Nikolaja Škofa v Adlešičih daroval pokojni novomeški škof Andrej Glavan. Prisluhnemo odlomku homilije škofa Andreja Glavana.
5: Odraščal je v Karlovici v župniji Velike Lašče, kjer je začel osnovno šolo Vinko. Jo nadaljeval v Laščah in končal v Mengšu, kamor se je družina končno preselila. Prav v Mengšu se je v njegovem življenju začela jasno oblikovati duhovniška pot, kjer se je ob spodbudi župnika odločil za srednjo versko šolo v Vipavi, današnjo škofijsko gimnazijo Vipava. Takole je povedal o svoji odločitvi za duhovništvo. 7. in 8. razred sem obiskoval Mengšu, kjer sem imel zelo razgledanega in plemenitega župnika, ki mi je spravil gimnazijo v Vipavi. In sem šel. Takrat v tistih letih so bile kar 3 nove maše v Mengšu. Ena pred Vinkotom, potem je Vinko in pa potem še eden za njim. 3 v 3 letih. Šel sem. Te preproste besede kažejo njegov značaj. Ni veliko razlagal, ni olepševal. Rekel je kar naravnost in sem šel. Tako se je začela pot, ki ga je vodila v Vipavo, nato pa po maturi leta 1966 v bogoslovno semenišče v Ljubljani.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče v Asizi je 40 let po zgodovinskem srečanju, ki ga je želel Janez Pavel II. Papež prejel audienco predsednika Republike Sierra Leone. Video sporočila svetega očeta Leona 14. za 100. svetovni dan misijonu. Papež škofom. Pogumno in odgovorno pristopiti k vprašanjem, ki jih odpira realnost družin. Logotip in geslo apostolskega potovanja v Argentino in v Peru. Sveti oče Leon 14. je v četrtek 8. oktobra v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Juliusa Mado Bio, predsednika Republike Sierra Leone, ki se je na to srečal z njegovo imenenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, ki ga je spremljal pričastiti monsignor Mihaita Blaž, podtajnik za odnose z državami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri dvostranski odnosi in prispevek lokalne cerkve k družbi. Razpravljali so tudi o okoljskih in prehranskih izrednih razmerah, povezani s pojavom migracij ter o različnih družbenih izzivih s posebnim poudarkom na mladih. Poudarjen je bil tudi pomen dela za izgradnjo miru in izvajanje projektov na področju izobraževanja in razvoja. Na koncu je sledila izmenjava mnenj o več regionalnih in mednarodnih vprašanjih.
0: Monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, se od 8. do 10. oktobra mudi na obisku v Islamabadu ob 75-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Islamsko republiko Pakistan. Poleg tega je namen obiska okrepiti skupno prizadevanje za mir in sodelovanje. Od 25. do 27. oktobra bo v Asiziju potekalo molitveno srečanje za mir, ki ga vsako leto organizira Skupnost svetega Egidija. Letos bo potekalo pod naslovom Neoborožen in razorožujoč mir, udeležil pa se ga bo tudi Sveti oče. Mir ni zadeva, ki je pridržana politikom ali strokovnjakom, temveč je splošna odgovornost, ki zadeva vsakega človeka in vsako njegovo dejanje. Kajti mir je gradbišče odprto za vse, ne samo za strokovnjake, modrece in stratege. To je bil poziv svetega Janeza Pavla II., ki je odmeval pred 40 leti 27. oktobra leta 1986 z odra postavljenega v Asiziju ob zgodovinskem svetovnem dnevu molitve za mir, ki je potekal na njegovo željo. Prvič v zgodovini je Petrov naslednik povabil predstavnike vseh verstev, da bi skupaj molili za mir. Letos bo omenjeni dogodek sklenil papež Leon XIV. Asiški škof monsignor Felice Acroca je dejal, da se zelo veselijo, da bo sveti oče ponovno prišel v Asizi. Po njegovih besedah bo papeževa navzočnost skupaj z vsemi drugimi verskimi voditelji okrepila našo skupno pot proti vsakršni obliki nasilja.
3: Prisluhnemo video sporočilo svetega očeta Leona XIV. Za 100. svetovni dan misijonov, ki ga bomo obhajali 18. oktobra letos. Dragi bratje in sestre v Kristusu, ko obhajamo svetovni dan misijonov, se zahvaljujemo Bogu za obilne sadove, ki jih je podaril cerkvi. Odkar je moj predhodnik, papež Pij XI. Pred 100 leti, vzpostavil to letno obhajanje. S tem si je prizadeval vsaki škofiji in župniji spodbuditi globoko razumevanje velikosti misijonskega poslanstva in gorečo molitev za delo evangelizacije, hkrati pa spodbuditi misionarske poklice in podpirati prizadevanja papeških misijonskih družb. Uresničevanje cilja, ki ga je izbral Pij XI, je obrodilo sadove tudi v mojem življenju. Ob pogledu na svojo mladost lahko vidim, kako so molitve, podarjene gospodarju žetve, skrivnostno pripomogle, da je moje srce slišalo Jezusov klic, naj grem za njim kot avguštinski misionar. Poleg tega so molitve in darovi vernikov spodbujali in podpirali moje misionarsko delo v Peruju, kakor tudi delo nešteti drugih misionarjev po vsem svetu. Zaradi tega želim izraziti svojo iskreno hvaležnost vsem tistim, ki so skozi leta podpirali svetovni dan misijonov. Geslo te stoletnice, eno v Kristusu, združeni v poslanstvu, nas vabi k razmišljanju o temeljni nalogi skrbi za enost cerkve, o hoji za Kristusom, zlasti z našim prizadevanjem in z našo odgovornostjo za širjenje evangelija zveličanja med vse ljudi. Po krstu namreč vsak izmed nas postane član Kristusovega telesa in ima enkratno vlogo pri sodelovanju pri Jezusovem zveličavnem delu. Gospod nas kliče, naj sodelujemo kot ena sama družina s pomočjo Svetega Duha, da bi vsakega človeka, kjerkoli je, pripeljali v občestvo vere v Kristusa. Zato poudarjam poseben poziv sporočila za Svetovni dan misijonov. Vsi se zavzemimo, da bomo vsak v skladu s svojo poklicanostjo in sprejetimi darovi prispevali velikemu evangelizacijskemu poslanstvu, ki je vedno delo ljubezni. Vaše molitve in vaša konkretna podpora bodo velika pomoč pri prinašanju evangelija o Božji ljubezni vsem, zlasti najbolj ubogim in najbolj potrebnim. Ob obhajanju te stoletnice se vam zahvaljujem za vse, kar boste storili za ohranjanje in nadaljevanje dediščine, svetovne misijonske nedelje, ter s tem velikodušno podprli evangelizacijsko poslanstvo, ki ga Cerkev uresničuje po vsem svetu.
1: So may the blessing of Almighty God,
3: naj blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, pride na vas in na vas vedno ostane.
1: Amen.
2: V Vatikanu od 7. do 14. oktobra poteka srečanje ob 10. obletnici posinodalne spodbude Amoris Laetitia. Udeležujejo se ga predsedniki škofovskih konferenc, voditelji katoliških cerkva vzhodnega obreda ter tudi zakonci in strokovnjaki. Uvodni govor je včeraj popoldne imel papež Leon XIV, ki je srečanje sklical z namenom, da bi v medsebojnem poslušanju nadaljevali sinodalno razločevanje o korakih potrebnih za oznanjevanje evangelija današnjim družinam. Dejal je, da je apostolska spodbuda Amoris Laetitia v 10 letih od svoje objave postala del življenja naših krajevnih cerkva. Sprejeta je bila v različnih kulturnih in pastoralnih okoljih, spremljala je konkretna življenja družin ter navdihnila številne pobude in procese. Izpostavil je, da obstajajo kraji in okoliščine, v katerih lahko cerkev postane sozemlje le po laikih in še posebej po družinah.
4: Amoris Laetitia invites us to take seriously this vocation and responsibility.
2: Amoris Laetitia nas vabi, da to poklicanost in odgovornost vzamemo resno. Družine same sodelujejo pri poslanstvu cerkve v vsakdanjem tkivu svojega življenja z ljubeznijo in zvestobo, skrbijo in odpuščanjem, vzgojo otrok, svojo predanostjo posredovanju vere, pozornostjo do starejših in ranljivih ter z mnogimi načini služenja svojim skupnostim in družbi. Na vse te načine družine pričujejo o evangeliju in prispevajo k življenju in poslanstvu cerkve, je zatrdil papež. Zbranim škofom je dejal, da so odgovorni za oznanjevanje lepote Božjega načrta za zakonsko zvezo in družino ter njegovega klica k ljubezni in nežnosti. To nas poziva, da spremljamo ljudi, ki si prizadevajo živeti svojo poklicanost v konkretnih življenjskih okoliščinah. Sveti oče je izpostavil pomen poslušanja, kajti modrost Božjega ljudstva prihaja do nas po skupni veri, ki razsvetljuje vse družine, tudi tiste, ki se nahajajo v situacijah zaznamovanih s težavami, osamljenostjo in včasih celo očitnimi neuspehi. Gospod nas namreč potrpežljivo uči takrat, ko si vzamemo čas za poslušanje. In kot je dodal papež, od družin se zagotovo lahko veliko naučimo. Njihova življenja nam postavljajo tudi vprašanja, s katerimi se je treba pogumno soočiti. V mnogih kontekstih se je pojavila vse večja razlika med načini doživljanja spolnosti in intimnosti ter krščanskim pogledom na zakon. Mladi si še vedno želijo ljubezni, zvestobe in pripadnosti, vendar mnogi težko sprejmejo, kako se takšno razumevanje ljubezni lahko oblikuje v njihovem življenju. Ali pa težko verjamejo, da je vseživljenjska zaveza pogoj za dosego tega, kar si želijo. Ekonomska negotovost, migracije, nasilje, osamljenost in druge oblike čustvene krhkosti prav tako oblikujejo odločitve, ki jih ljudje sprejmejo in možnosti, ki si jih lahko predstavljajo za svojo prihodnost. Te realnosti odpirajo številna vprašanja, s katerimi se moramo pogumno soočiti. In nekaj jih je Sveti Oče tudi navedel.
4: What are people truly seeking beneath these cultural changes? What do their joys and hopes, griefs and anxieties?
2: Kaj ljudje v resnici iščejo v ozadju teh kulturnih sprememb? Kaj nam razkriva njihovo veselje in upanje, bolečine in tesnobe? Kje našemu pastoralnemu jeziku in pastoralnim praksam uspeva odpreti pot in kje jim spodleti doseči srca ljudi? Ali jih podpreti v njihovem prizadevanju za dobro? Kaj nas uči življenjska izkušnja družin, izkušnja, iz katere se še nismo v celoti vsega naučili? Kaj lahko ponudimo za oblikovanje zdravega in svetega družinskega življenja? Predvsem pa, kaj se lahko naučimo od staršev, ki si v takšnih razmerah prizadevajo spremljati svoje otroke in mlade? Po papeževih besedah si posebno pozornost zasluži krhkost, saj lahko močno oblikuje način, kako ljudje vidijo sebe, svojo prihodnost in celo svoj odnos z Bogom in cerkvijo. Kot je zatrdil, izkušnja krhkosti postavlja vprašanje, ali smo sposobni ostati blizu drug drugemu, ko življenje ne ustreza več temu, kar smo upali, in ali lahko prepoznamo delo milosti tudi v situacijah, ki zaznamujejo omejitve, rane in navidezni neuspehi. Tudi v tem pogledu nas izkušnja družin lahko nekaj nauči, saj je krhkost del našega skupnega človeškega stanja in s tem tudi življenja cerkve, je dejal papež in ponudil naslednja vprašanja.
4: What kind of church then do people encounter precisely when they are most fragile?
2: Kakšno cerkev torej ljudje srečajo ravno takrat, ko so najbolj krhki? Ali jim naše skupnosti pomagajo odkriti, da imajo v njih še vedno svoje mesto, odgovornost in darove, ki jih lahko ponudijo? Ali je mogoče resnico, ki jo oznanjamo, srečati s potrpežljivostjo, bližino in usmiljanjem naše pastoralne navzočnosti? In kako jim lahko oznanimo polnost evangelskega nauka o družini? Sveti Oče je zbrane udeležence srečanja pozval naj v teh dneh omenjena vprašanja obravnavajo z vso resnostjo. Sveti Duh pogosto spregovori prav prek okoliščin, ki nas postavljajo pred izzive in nas razsvetljuje, da bi odkrili, kako lahko Božje usmiljenje in Kristusova odrešenska milost danes dosežeta naše družine. Zlasti v njihovi šibkosti in trdoživosti, v njihovih upanjih in razočaranjih, v njihovem hrepenenju po občestvu in iskanju smisla. Naša naloga torej ni le razlagati te stvarnosti, ampak dopustiti, da nas nagovarjajo in spodbujajo k pastoralni odgovornosti, da bi cerkev našla nove načine za oznanjevanje evangelija, podeljevanje zakramentalnih milosti, spremljanje družin in razodevanje nežnosti, s katero Kristus še naprej hodi med svojim ljudstvom. Papež je povabil, naj bo medsebojni dialog med srečanjem zaznamovan z evangelsko svobodo.
4: We can share what has brought joy in our churches.
2: Lahko si podelimo to, kar je v naših cerkvah prineslo veselje, kar nas je postavljalo pred izzive in katera vprašanja so skozi izkušnje postala jasnejša. Poleg tega lahko raznolikost razmer, iz katerih prihajamo, postane dar za razločevanje celotne cerkve. Sveti Oče je izrazil upanje, da se bo s pomočjo številnih zgodb, ki jih prinašamo iz svojih krajevnih cerkva in različnih kulturnih okolij, postopoma oblikovala skupna pripoved o teh 10 letih. Pripoved, ki jo zaznamujeta veselje in upanje in ki nam bo omogočila, da se iskreno soočimo s preostalimi preizkušnjami in težavami. To bo spodbudilo pastoralno razločevanje škofovskih konferenc in hierarhičnih struktur vzhodnih cerkva. Prav tako bo krajevnim cerkvam pomagalo prepoznati nove poti, vse krščane pa globlje vključiti v sinodalno pot cerkve, je dejal Leon XIV in sklenil.
4: May the Lord give us the freedom to listen to one another, the wisdom.
2: Naj nam Gospod podeli svobodo, da bi prisluhnili drug drugemu, modrost, da bi prepoznali njegovo delovanje med njegovim ljudstvom in pogum, da bi mu sledili, kamorkoli nas vodi, tako da bi evangelij vsak dan vse bolj postajal dobra novica za družine po vsem svetu.
0: Sveti oče se bo med 6. in 17. novembrom mudil na apostolskem potovanju v Južni Ameriki, med katerim bo obiskal 3 države. Predstavljamo logotipa in gesli njegovega obiska v Argentini in Peruju. Argentina bo druga država, ki jo bo obiskal Sveti oče. V Buenos Airesu ga pričakujejo v nedeljo 8. novembra popoldan. Logotip, pripravljen ob tej priložnosti, izhaja iz osrednje ideje o ljudstvu, v katerem so vsi sprejeti in nihče ni izključen, ter katerega središče je Kristus. Raznolikost je upodobljena s cvetnim vencem številnih majhnih stiliziranih človeških figur različnih oblik, velikosti in barvnih odtenkov, združenih v enotno kompozicijo. Paleta modrih odtenkov spominja na argentinsko identiteto, medtem ko razporeditev figur v sredini pušča prazen prostor v obliki križa, osrednjega simbola krščanske vere, ki jo Božje ljudstvo oznanja. Perspektiva in gibanje ljudi proti središču in naprej spominjata na skupno pot, na kateri vsak posameznik sodeluje soodgovorno. Od srečanja do oznanjevanja, kot učenci misionarji na poti, v skladu s sinodalno razsežnostjo. Človeške figure okoli križa prav tako spominjajo, da naročilo glede oznanjevanja izhaja iz skrivnosti Kristusove smrti in vstajenja. Logotip, usklajen z geslom Dobrodošli vsi, pojdite in oznanjujte, želi ponuditi univerzalni simbol, v katerem se lahko vsakdo prepozna kot del enega ljudstva. V tem smislu spominja tudi na besede papeža Leona XIV. V okrožnici Magnifica Humanitas, kjer pravi, da zavrženi kamni, to so revni, bolniki, migranti in mali, postanejo vogalni kamni skupne, trdne in gostoljubne hiše. Logotip torej želi izraziti odprtost, harmonijo v raznolikosti, srečanje in oznanevanje, pri čemer postavlja Kristusa v središče poti celotnega Božjega ljudstva. Zadnja postaja apostolskega obiska papeža Leona XIV. V Južni Ameriki bo Peru. Tam se bo Sveti oče mudil od 11. do 16. novembra. Logotip obiska je rdeče-bele barve in vsebuje različne elemente, ki spominjajo na vero, zgodovino cerkve in njeno evangelizacijsko poslanstvo v državi. Srce, ki obkroža kompozicijo, predstavlja povabilo, da bi odprli srce Bogu, bratom in prihodnosti z upanjem. Prav tako izraža sprejem Petrovega naslednika z vero, enostjo in misijonskim duhom. V srcu je upodobljen zemljevid Peruja, simbol celotnega naroda v njegovem kulturnem, človeškem in duhovnem bogatstvu. Nad ozemljem države lebdi golob, simbol svetega duha, ki spominja na navzočnost Boga, ki vodi cerkev, navdihuje spravo in prenavlja upanje perujskega ljudstva. V središču je papež Leon XIV., ki pozdravlja z nasmehom dobrega pastirja. Gre za znamenje njegove bližine in potrjevanja Božjega ljudstva v veri. Okoli njega so upodobljeni nekateri najpomembnejši perujski svetniki. Sveta Roza iz Lime, sveti Toribi iz Mongroveha, sveti Martin de Porres, sveti Frančišek Solano in sveti Janez Macias, ki so bili pričevalci evangelizacije, cerkvenega občestva, bratstva, misijonskega zagona in dejavne ljubezni do najbolj potrebnih. Logotip kot celota izraža podobo cerkve, ki jo vodi Sveti Duh, bogati pričevanje njenih svetnikov in jo vodi Petrov naslednik, ter je poklicana, da z obiskom svetega očeta obnovi upanje in okrepi enotnost Peruja. Geslo Odprimo srce povzema poziv svetega očeta, naj odpremo srce Bogu, da bi obnovili vero. Bližnjemu, da bi zgradili bratstvo, ter poslanstvu, da bi z veseljem oznanjali evangelij, gradili enotnost in spodbujali mir.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: tega očeta Leona 14. za 100. svetovni dan misijonu, papež škofom. Pogumno in odgovorno pristopiti k vprašanjem, ki jih odpira realnost družin. Logotip in geslo apostolskega potovanja v Argentino in v Peru. Sveti oče Leon 14. je v četrtek 8. oktobra v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Juliusa Mado Bio, predsednika Republike Sierra Leone, ki se je na to srečal z njegovo imenenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, ki ga je spremljal pričastiti monsignor Mihaita Blaž, podtajnik za odnose z državami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri dvostranski odnosi in prispevek lokalne cerkve k družbi. Razpravljali so tudi o okoljskih in prehranskih izrednih razmerah, povezani s pojavom migracij ter o različnih družbenih izzivih, s posebnim poudarkom na mladih. Poudarjen je bil tudi pomen dela za izgradnjo miru in izvajanje projektov na področju izobraževanja in razvoja. Na koncu je sledila izmenjava mnenj o več regionalnih in mednarodnih vprašanjih.
1: Monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, se od 8. do 10. oktobra mudi na obisku v Islamabadu ob 75-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Islamsko republiko Pakistan. Poleg tega je namen obiska okrepiti skupno prizadevanje za mir in sodelovanje. Od 25. do 27. oktobra bo v Asiziju potekalo molitveno srečanje za mir, ki ga vsako leto organizira Skupnost svetega Egidija. Letos bo potekalo pod naslovom Neoborožen in razorožujoč mir, udeležil pa se ga bo tudi Sveti oče. Mir ni zadeva, ki je pridržana politikom ali strokovnjakom, temveč je splošna odgovornost, ki zadeva vsakega človeka in vsako njegovo dejanje. Kajti mir je gradbišče odprto za vse, ne samo za strokovnjake, modrece in stratege. To je bil poziv svetega Janeza Pavla II., ki je odmeval pred 40 leti 27. oktobra leta 1986 z odra postavljenega v Asiziju ob zgodovinskem svetovnem dnevu molitve za mir, ki je potekal na njegovo željo. Prvič v zgodovini je Petrov naslednik povabil predstavnike vseh verstev, da bi skupaj molili za mir. Letos bo omenjeni dogodek sklenil papež Leon 14. Asiški škof monsignor Felice Acroca je dejal, da se zelo veselijo, da bo sveti oče ponovno prišel v Asizi. Po njegovih besedah bo papeževa navzočnost skupaj z vsemi drugimi verskimi voditelji okrepila našo skupno pot proti vsakršni obliki nasilja.
0: Prisluhnemo video sporočilo svetega očeta Leona 14. za 100. svetovni dan misijonov, ki ga bomo obhajali 18. oktobra letos. Dragi bratje in sestre v Kristusu, ko obhajamo svetovni dan misijonov, se zahvaljujemo Bogu za obilne sadove, ki jih je podaril cerkvi, odkar je moj predhodnik, papež Pij XI, pred 100 leti vzpostavil to letno obhajanje. S tem si je prizadeval vsaki škofiji in župniji spodbuditi globoko razumevanje velikosti misijonskega poslanstva in gorečo molitev za delo evangelizacije, hkrati pa spodbuditi misionarske poklice in podpirati prizadevanja papeških misijonskih družb. Uresničevanje cilja, ki ga je izbral Pij XI, je obrodilo sadove tudi v mojem življenju. Ob pogledu na svojo mladost lahko vidim, kako so molitve, podarjene gospodarju žetve, skrivnostno pripomogle, da je moje srce slišalo Jezusov klic, naj grem za njim kot avguštinski misionar. Poleg tega so molitve in darovi vernikov spodbujali in podpirali moje misionarsko delo v Peruju, kakor tudi delo nešteti drugih misionarjev po vsem svetu. Zaradi tega želim izraziti svojo iskreno hvaležnost vsem tistim, ki so skozi leta podpirali svetovni dan misijonu. Geslo te stoletnice, eno v Kristusu, združeni v poslanstvu, nas vabi k razmišljanju o temeljni nalogi skrbi za enost cerkve, o hoji za Kristusom, zlasti z našim prizadevanjem in z našo odgovornostjo za širjenje evangelija zveličanja med vse ljudi. Po krstu namreč vsak izmed nas postane član Kristusovega telesa in ima enkratno vlogo pri sodelovanju pri Jezusovem zveličavnem delu. Gospod nas kliče, naj sodelujemo kot ena sama družina, s pomočjo Svetega Duha, da bi vsakega človeka, kjerkoli je, pripeljali v občestvo vere

0: v Kristusa. Zato poudarjam poseben poziv sporočila za svetovni dan misijonov. Vsi se zavzemimo, da bomo vsako v skladu s svojo poklicanostjo in sprejetimi darovi prispevali velikemu evangelizacijskemu poslanstvu, ki je vedno delo ljubezni. Vaše molitve in vaša konkretna podpora bodo velika pomoč pri prinašanju evangelija o božji ljubezni vsem, zlasti najbolj ubogim in najbolj potrebnim. Ob obhajanju te stoletnice se vam zahvaljujem za vse, kar boste storili za ohranjanje in nadaljevanje dediščine svetovne misijonske nedelje ter s tem velikodušno podprli evangelizacijsko poslanstvo, ki ga Cerkev uresničuje po vsem svetu.
1: So may the blessing of Almighty God,
0: Naj blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, pride na vas in na vas vedno ostane.
1: Amen.
2: V Vatikanu od 7. do 14. oktobra poteka srečanje ob 10. obletnici posinodalne spodbude Amoris Laetitia. Udeležujejo se ga predsedniki škofovskih konferenc, voditelji katoliških cerkva vzhodnega obreda ter tudi zakonci in strokovnjaki. Uvodni govor je včeraj popoldne imel papež Leon XIV, ki je srečanje sklical z namenom, da bi v medsebojnem poslušanju nadaljevali sinodalno razločevanje o korakih potrebnih za oznanjevanje evangelija današnjim družinam. Dejal je, da je apostolska spodbuda Amoris Laetitia v 10 letih od svoje objave postala del življenja naših krajevnih cerkva. Sprejeta je bila v različnih kulturnih in pastoralnih okoljih, spremljala je konkretna življenja družin ter navdihnila številne pobude in procese. Izpostavil je, da obstajajo kraji in okoliščine, v katerih lahko cerkev postane sozemlje le po laikih in še posebej po družinah.
3: Amoris Laetitia invites us to take seriously this vocation and responsibility.
2: Amoris Laetitia nas vabi, da to poklicanost in odgovornost vzamemo resno. Družine same sodelujejo pri poslanstvu cerkve v vsakdanjem tkivu svojega življenja z ljubeznijo in zvestobo, skrbjo in odpuščanjem, vzgojo otrok, svojo predanostjo posredovanju vere, pozornostjo do starejših in ranljivih ter z mnogimi načini služenja svojim skupnostim in družbi. Na vse te načine družine pričujejo o evangeliju in prispevajo k življenju in poslanstvu cerkve, je zatrdil papež. Zbranim škofom je dejal, da so odgovorni za oznanjevanje lepote Božjega načrta za zakonsko zvezo in družino ter njegovega klica k ljubezni in nežnosti. To nas poziva, da spremljamo ljudi, ki si prizadevajo živeti svojo poklicanost v konkretnih življenjskih okoliščinah. Sveti oče je izpostavil pomen poslušanja, kajti modrost Božjega ljudstva prihaja do nas po skupni veri, ki razsvetljuje vse družine, tudi tiste, ki se nahajajo v situacijah zaznamovanih s težavami, osamljenostjo in včasih celo očitnimi neuspehi. Gospod nas namreč potrpežljivo uči takrat, ko si vzamemo čas za poslušanje. In kot je dodal papež, od družin se zagotovo lahko veliko naučimo. Njihova življenja nam postavljajo tudi vprašanja, s katerimi se je treba pogumno soočiti. V mnogih kontekstih se je pojavila vse večja razlika med načini doživljanja spolnosti in intimnosti ter krščanskim pogledom na zakon. Mladi si še vedno želijo ljubezni, zvestobe in pripadnosti, vendar mnogi težko sprejmejo, kako se takšno razumevanje ljubezni lahko oblikuje v njihovem življenju. Ali pa težko verjamejo, da je vseživljenjska zaveza pogoj za dosego tega, kar si želijo. Ekonomska negotovost, migracije, nasilje, osamljenost in druge oblike čustvene krhkosti prav tako oblikujejo odločitve, ki jih ljudje sprejmejo in možnosti, ki si jih lahko predstavljajo za svojo prihodnost. Te realnosti odpirajo številna vprašanja, s katerimi se moramo pogumno soočiti. In nekaj jih je Sveti Oče tudi navedel.
3: What are people truly seeking beneath these cultural changes?
2: Kaj ljudje v resnici iščejo v ozadju teh kulturnih sprememb? Kaj nam razkriva njihovo veselje in upanje, bolečine in tesnobe? ki našemu pastoralnemu jeziku in pastoralnim praksam uspeva odpreti pot in ki jim spodleti doseči srca ljudi ali jih podpreti v njihovem prizadevanju za dobro. Kaj nas uči življenjska izkušnja družin, izkušnja, iz katere se še nismo v celoti vsega naučili? Kaj lahko ponudimo za oblikovanje zdravega in svetega družinskega življenja? Predvsem pa, kaj se lahko naučimo od staršev, ki si v takšnih razmerah prizadevajo spremljati svoje otroke in mlade? Po papeževih besedah si posebno pozornost zasluži krhkost, saj lahko močno oblikuje način, kako ljudje vidijo sebe, svojo prihodnost in celo svoj odnos z Bogom in cerkvijo. Kot je zatrdil, izkušnja krhkosti postavlja vprašanje, ali smo sposobni ostati blizu drug drugemu, ko življenje ne ustreza več temu, kar smo upali, in ali lahko prepoznamo delo milosti tudi v situacijah, ki zaznamujejo omejitve, rane in navidezni neuspehi. Tudi v tem pogledu nas izkušnja družin lahko nekaj nauči. Saj je krhkost del našega skupnega človeškega stanja in s tem tudi življenja cerkve, je dejal papež in ponudil naslednja vprašanja.
3: What kind of church then do people encounter precisely when they are most fragile?
2: Kakšno cerkev torej ljudje srečajo ravno takrat, ko so najbolj krhki? Ali jim naše skupnosti pomagajo odkriti, da imajo v njih še vedno svoje mesto, odgovornost in darove, ki jih lahko ponudijo? Ali je mogoče resnico, ki jo oznanjamo, srečati s potrpežljivostjo, bližino in usmiljanjem naše pastoralne navzočnosti? In kako jim lahko oznanimo polnost evangelskega nauka o družini? Sveti oče je zbrane udeležence srečanja pozval naj v teh dneh omenjena vprašanja obravnavajo z vso resnostjo.
3: The Holy Spirit often speaks to the very situations that challenge us.
2: Sveti duh pogosto spregovori prav prek okoliščin, ki nas postavljajo pred izzive in nas razsvetljuje, da bi odkrili, kako lahko Božje usmiljanje in Kristusova odrešenska milost danes dosežeta naše družine. Zlasti v njihovi šibkosti in trdoživosti, v njihovih upanjih in razočaranjih, v njihovem hrepenenju po občestvu in iskanju smisla. Naša naloga torej ni le razlagati te stvarnosti, ampak dopustiti, da nas nagovarjajo in spodbujajo k pastoralni odgovornosti, da bi cerkev našla nove načine za oznanjevanje evangelija, podeljevanje zakramentalnih milosti, spremljanje družin in razodevanje nežnosti, s katero Kristus še naprej hodi med svojim ljudstvom. Papež je povabil, naj bo medsebojni dialog med srečanjem zaznamovan z evangelsko svobodo.
3: We can share what has brought joy in our churches.
2: Lahko si podelimo to, kar je v naših cerkvah prineslo veselje, kar nas je postavljalo pred izzive in katera vprašanja so skozi izkušnje postala jasnejša. Poleg tega lahko raznolikost razmer, iz katerih prihajamo, postane dar za razločevanje celotne cerkve. Sveti oče je izrazil upanje, da se bo s pomočjo številnih zgodb, ki jih prinašamo iz svojih krajevnih cerkva in različnih kulturnih okolij, postopoma oblikovala skupna pripoved o teh 10 letih. Pripoved, ki jo zaznamujeta veselje in upanje in ki nam bo omogočila, da se iskreno soočimo s preostalimi preizkušnjami in težavami. To bo spodbudilo pastoralno razločevanje škofovskih konferenc in hierarhičnih struktur vzhodnih cerkva. Prav tako bo krajevnim cerkvam pomagalo prepoznati nove poti, vse krščene pa globlje vključiti v sinodalno pot cerkve, je dejal Leon XIV in sklenil.
3: May the Lord give us the freedom to listen to one another, the wisdom.
2: Naj nam Gospod podeli svobodo, da bi prisluhnili drug drugemu, modrost, da bi prepoznali njegovo delovanje med njegovim ljudstvom in pogum, da bi mu sledili, kamorkoli nas vodi, tako da bi evangelij vsak dan vse bolj postajal dobra novica za družine po vsem svetu.
4: Sveti oče se bo med 6. in 17. novembrom mudil na apostolskem potovanju v Južni Ameriki, med katerim bo obiskal 3 države. Predstavljamo logotipa in gesli njegovega obiska v Argentini in Peruju. Argentina bo druga država, ki jo bo obiskal Sveti oče. V Buenos Airesu ga pričakujejo v nedeljo 8. novembra popoldan. Logotip, pripravljen ob tej priložnosti, izhaja iz osrednje ideje o ljudstvu, v katerem so vsi sprejeti in nihče ni izključen, ter katerega središča je Kristus. Raznolikost je upodobljena s cvetnim vencem številnih majhnih stiliziranih človeških figur različnih oblik, velikosti in barvnih odtenkov, združenih v enotno kompozicijo. Paleta modrih odtenkov spominja na argentinsko identiteto, medtem ko razporeditev figur v sredini pušča prazen prostor v obliki križa, osrednjega simbola krščanske vere, ki jo božje ljudstvo oznanja. Perspektiva in gibanje ljudi proti središču in naprej spominjata na skupno pot, na kateri vsak posameznik sodeluje soodgovorno. Od srečanja do oznanjevanja, kot učenci misionarji na poti, v skladu s sinodalno razsežnostjo. Človeške figure okoli križa prav tako spominjajo, da naročilo glede oznanjevanja izhaja iz skrivnosti Kristusove smrti in vstajenja. Logotip, usklajen z geslom Dobrodošli vsi, pojdite in oznanjujte, želi ponuditi univerzalni simbol, v katerem se lahko vsakdo prepozna kot del enega ljudstva. V tem smislu spominja tudi na besede papeža Leona XIV. V okrožnici Magnifica Humanitas, kjer pravi, da zavrženi kamni, to so revni, bolniki, migranti in mali, postanejo vogalni kamni skupne, trdne in gostoljubne hiše. Logotip torej želi izraziti odprtost, harmonijo v raznolikosti, srečanje in oznanevanje, pri čemer postavlja Kristusa v središče poti celotnega božjega ljudstva. Zadnja postaja apostolskega obiska papeža Leona XIV. V Južni Ameriki bo Peru. Tam se bo Sveti oče mudil od 11. do 16. novembra. Logotip obiska je rdeče-bele barve in vsebuje različne elemente, ki spominjajo na vero, zgodovino cerkve in njeno evangelizacijsko poslanstvo v državi. Srce, ki obkroža kompozicijo, predstavlja povabilo, da bi odprli srce Bogu, bratom in prihodnosti z upanjem. Prav tako izraža sprejem Petrovega naslednika z vero, enostjo in misijonskim duhom. V srcu je upodobljen zemljevid Peruja, simbol celotnega naroda v njegovem kulturnem, človeškem in duhovnem bogatstvu. Nad ozemljem države lebdi golob, simbol svetega duha, ki spominja na navzočnost Boga, ki vodi cerkev, navdihuje spravo in prenavlja upanje perujskega ljudstva. V središču je papež Leon XIV., ki pozdravlja z nasmehom dobrega pastirja. Gre za znamenje njegove bližine in potrjevanja božjega ljudstva v veri. Okoli njega so upodobljeni nekateri najpomembnejši perujski svetniki. Sveta Roza iz Lime, sveti Toribi iz Mongroveha, sveti Martin de Porres, sveti Frančišek Solano in sveti Janez Macias, ki so bili pričevalci evangelizacije, cerkvenega občestva, bratstva, misijonskega zagona in dejavne ljubezni do najbolj potrebnih. Logotip kot celota izraža podobo cerkve, ki jo vodi sveti duh, bogati pričevanje njenih svetnikov in jo vodi Petrov naslednik, ter je poklicana, da z obiskom svetega očeta obnovi upanje in okrepi enotnost Peruja. Geslo Odprimo srce povzema poziv svetega očeta, naj odpremo srce Bogu, da bi obnovili vero. Bližnjemu, da bi zgradili bratstvo, ter poslanstvu, da bi z veseljem oznanjali evangelij, gradili enotnost in spodbujali mir.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.